lauda lau calapsi oi lauda papparos de pime pei manaros kessu kyvi hall keskis kessu kyvi kespani pahall kespani